0: کارش که متوجه کن زور آن را کردن و حسن کنم کار ندارد وقتی این را پرسکر که و کردی که کنم و بیتر که میمونی کن با و کسستان و بیتر سستان سمدگوان سمها بیتر تو کنش تنی سمدگی که سو اسکوت رو پسند کنم که ایگی رو که حد که بیبرن از و استریه بیتر برست هفن سمیتی که سرگوه پچه کتوری من سادونی کنم که
1: Thank you.